free na bi su mu mi free me body bo ba bo mu be je ni nyina to yesu me e ba wo chee.